0: Vibe po polnu poliție. С радием Эна.
1: Обожую, сейчас море, солнце, рутине.
2: Поліція.
3: Політний радіо Ена.
0: Веч поліція. Ін веч добре глазбе.

свободних назору. Біло є все ено, хай бо ютрий туморо. Бо ти мені є рекла, найзавієм на стран, до синих.